تمام باشو خوش بگه در المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال.

ادمار کلیا سردمین اموی سردمین زیرین آلست سالاکو شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بوجی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوز لسیارا درشده بو او دوی سردمین دجی مسکفتا منزن اموی مسکفتا اموی هاتیا آوا کرن او باجار جین اسلاما یا خایی اسلامی او عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوا بوری یا کو گرینگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا او نخشخانا یا کو این مرستن یا کو مزگفتی کو کش پیدانا کمیماری یا هفجی دیتی یا او لدجی کو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخاده یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جی کو تکا وکی ترکیای جی کو سلمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانی اسد باشا و قصر شامی کو نوانده خاصی آوا کری او باجی ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپیکرنا کروانین هجی

ازه بسته تا خوده که و هلو را داره کود که چه بکلم داره دو بله شبا دیمایی که و

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

نالی دخی گلو تجبون کو خودی ادمانی انجبو اوینا کاکور گرانی صد حیفو صد خباتین تا همون بوکو هدرایا دری انجبو تا اجبوکو چیای سبابا کو ازمیناتما سبابا کو ازمیناتما جه اوینی را بریندارم و ممولی را ما جه اوینا را بریندارم و ممولا ما شاورو روشو از نافلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکیتا اجی رواما ای آف و آف جکانیاتیه جسرچیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجا و دورا ریاتا جی دریج و دورا جهی کو چیایی نناسا چیه یای کو بیانی دلبرا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویا داویاوی مشی جی کی جانا داویاوی مشی کی جانا دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهیتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلوستا ادمه.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مروفه که اوین دارو و میولا دبینا و او روشا و خاشی که روشکا و آوه دمینا که جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یایرو که اجولی انا ورغو برياراتیو دلار گلک اسباس شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بندوما بن هیا خلک کتن او هلبستکی جن و هلبست

شهره بدش خلن زانم و مشهلن زان فنری فنی دارم عبدالی مالا عبدال زیب اختی تا خود ادامه تیسین یان تالا بردن نگیم قربیش چون آتن ایچم ویم کربین جیسرا ای بارا مالا خود ادامه سیم مروم قربیش شیری تکانه.

عبدل از بحر مشترا نگو میرا تا چمه پاید سرمه دا گره گره چن روجه مقدیام نه سندیانه تالو ندیت یدی که مرم دیتنا سندیانه تالو میرا تکوره نادر.

چن روز مقدیم نسندیان تالو ندیت میرات کرن آدمت قامت بره عف دالی مالو عف دل زیب وقتی تا خود دامت سندیان تالو برده لگه مقرمش چینات نچوه مکور بینش سراده سم مرم خرمی سشریت کنم عف دالی مالو عف دل زیب وقتی تا دامت سندیان تالو بده خاطره مکنه قید و بنده تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه اقصدی موه از اجبان سندیان

رانه گوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنوی گردن الی فنان گردن قازه پازه پچکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلم و تو سر بو که وس بنگ سر ممکن سر سپین مینان فنجان فیفورین مینا سوج سو خلاتین چند سال کا بگی سر فنان و دارای تو را به قول زره اور بو کتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقرشی نهی نبونه سر و سرمای صد یک سال عمرم به چند تی

ببیج تیلی بره خسم ببیج تیلی بره میدانه قبر و قبرستانه ببیج تیلی دانیم قبر را شتاری ببیج تیلی شب ما خسار کرم ببیج تیلی توقینا ملدا ببیج تیلی سوال اکر نکرده ببیج تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببیج خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکین حرام میره خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگنا اون جمده پرسنده بیجن تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی اپار که جمع بخندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله ما تمام هفت خوینه ما سرمالا بابه تبون تا دو عصر جبانه را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله ما تمام دو تکت مرا مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

مشتر انا گوی روی بار رو آوا مغربه یم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنال جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکتا پیش عنیا که بر سه جرگه صد یک سال عمرم به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخده

رو قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی چه ما خسار کردیم ببین تیلی توقینا ملدا ببین تیلی سوال اکر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کردیم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرام میری خراب را ببردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع افقندی لگردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه تبون ته دو از رجبان را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی قاره نمرده

خلقم يا إيرو نسر أولا زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كو زردشت كو زد صالة هفتان بلي صايني دا لهري ما يكون میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخم بلکی داری ناسیا و جره دست بکیجی بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو بیروز کرن او پارستن

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه کو طیبتن دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهلی ماننو میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دیده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی اینکو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدی جی کو هیفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت را جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اول اینکو یکی ترن اینکو لیدو کو زردشتیا ها

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو کو اجول یانا بوربوم بیارات یو دلال یلک سپاس شبو که در کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دمو ما باشو خوش بگه هدر المهی جاو دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلی دیرو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

Kadirokya, belki paytaxta herike fena jihaniye. Kujyan tede ji binav beraber davam kiriye. O av derin jihye, ko imbratoriyen ko herike vin emru vahiyan lebe hevji ede saldar ya kirna. O da salı 1970 hande ji, ji aliye UNICEF ve lister listaya kalpariya jihani hatiye qeyd kiriye. O evrabariye kabir ferehe. و هرگلیه لسر دیرو که سردمین سورا که جی پاجار او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیرو که یین که دی سر که پاجار کفن ایشامی را که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتی آوا کری او گلنک امبراتورین مزل لپی هفجی شوباخا لسر میماریا او چانداوه هیش دیره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی او دا بشکرنا آبی چمی بردایا که شخن وی جیهاتی آوا کرن و سردمی یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشه یا باجر مینا که سترانجا که شورگاشی اینکو روکا بیک دیجی نو کرنا و ده سردمی رومانی ده جی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه که پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جی هاتیه آوا کرین و سورا باشی جی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی باجار در بستینه کو خریستیانیا بو او پارکست گها کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیه سردمین اموی سردمین زیرین آل ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریار اموی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا درشده بو او دوی سردمینه جی مزکفتا منزر اماوی مزکفتا اماویه هاتیه آوا کرن او باجار جی نسلاما یا خایی اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابوری یا کو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

داری بکه و او بر بای بکه و او هر ام بر بای ظلم و زورا دجمن کتن او در خریبیه در کتن یارمن توره

او دو بهر بسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر او وی وکیشی مرو وکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو اوینا او دردان کور

ویش نوی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلی کسپاس شبو که احتر کرناوا و ام هی بینا بندوما بن هیا خلک کدین او هلبست کدین و هلبست بانه کدین و هندو که بخوشیده

دان باش قهداري ما خشاوي سودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسیون هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی های اکادمی کتنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کن آونده کا برپرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لسر زنگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیا که مروان هنه بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر که حساب خایا پرو پرامکس را جی بو تیه روش را سی شمیه که حشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیخاش کره

Danbaş qəhdərimə xaşəvi su dələl. İru əmbərə bərnəməyə rula Türkiyədə Suriyədə. O Jüliyənə qorəmə. Briya radio dələl. O xələk əmə ya İru vəzirə xandını biləndə uləyək bir nəzənəsi ya Suriyə jəmərvan hələbi o sərəkə əncumənə xədənək biləndə o Türkiyə jə profesör ko. ارولن اوزواردا کوشش شتاب خیده کل انقرایی کو پیاما هفکاریاد واری کو خاندونه دابلنده اولی کنیزانستی ده کو امزا کرنه وزیره خاندونه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی که بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی که پیام هفکاریا دواری خاندنا بلنده ولی که نزانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی که هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی آزانستی ولی که لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پنو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاورینا کیشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برازان اینگا ها سوری ترکی دا جی کو پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنه که آسیون هفکاری زانستی دناف برازان خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی که نزان استیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستیه ده کو دیار دکریا و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه کو اف هفکاریا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پپرر پاپر زا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه کرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آوا کرنه کنابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جیهی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آنینکو تکس کریه جی کو آفا کرنه کناب برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشنکو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت هر وها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزان استیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایا کو فریمی دژی کمران ترکی دژی کو بگانیا و کمته که هف باش سوری و تکی جیش بو کو چرا سکر نکاتو زای زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دو زای دا بلیارا کو دست بکر نکاسال خان دنیا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرو مکسر جیبو تیا روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد.

و باشو خوش به قهدار المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلیدی رو کده اجولیان ام بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه خو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو جوپاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کلیا سردمین اموی سردمین زیری نال ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بو جی پایتخت امبراتوریان اموی یک و جسینو را چینا هاتیه اندوزه سیارا درش دبو او دوی سردمی دجی مزکفتا منزن اماوی مزکفتا اماوی هاتیه آوا کرن او باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابو ریاکو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مراستن یاکو مزگفت جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پارستانی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دوی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی کو سلیمانیا خانین کو مزین این بازرگانی وکی خانین اسد باشا و قصر شامی کو نوانده هاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

Danmaş gazeteme haşa üstü de lal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio de lal. O خلق ما يأيرو وزير خاندن بلند أوليك بنزان السياسو ريجي ماروان هلبي و سروكي أنجومنا خدا نكو بلندا و تركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برپا لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجا طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جیلیسته یده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخ ازانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوایا کی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هنگیان جی کو تمام عملی گل کو تبر پاپ رضا و کو خوابات مزند کو خدمت خاندن بلند جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کرنا کاش بو هف کرنا قزان استی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو پورتسیونات و رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنی که تکس کنید جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کل نزانستیا که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکیه دجی که بگانی یا کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزایی زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزایی دا بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرام اکسر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی گر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانه.

سبب خیر که چاده لارم او خناوی چاوان کل که قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل که چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سر

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيلو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرطمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جلیسته یه ده کو دیار گریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کدش وارده و خاندنا خایا کوزانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یه هف باش ده و کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوائی گیل کو مافر خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگیان جیل کو تمام آمالی گیل کو ببیر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو غزمتا خانده نبیلنده جی حالتیه گیرن ده پاریزه و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی ده قونه خوابه کو بیوه کرنه

ولا الدعوية. لدعوية كوتسر مهابوري دا وزير هلبي لقال كو كورتسيوناتو ركو كونترو سيكترالكو برنا ماين كو چاندني اورغاني كنا وفاقل تايا بششكيا مروفيا لزان اندها كو عطاكياي اكاديمي كتنا كا بيامنش روكو اوا كرنا كان عبندا كابت برسياريه لجي كو چاندا و اورغانيان كو لسزان اندهيوا كو لهندري سوريا جيني قاشكريا و هر دو وهاجي هر وهاجي وزير خاندني بلين و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آب اگر نگان برا کوچین که هک پر ورده نیای او کو استا بلند جیش بو کو خاند کارن کو فکر تی بشیش کی او بشه کو بشیش کی جی پیدا دکه و رو لازم دیگه هیده جی تبش کرد کنن کسکتور کو تندروستیه دکو وش پیدا نده خدمت نویجی کو بشه کفتیا تو خورد که و هر وها وزیر خاند نی بلند داوری کو لازم استیا کو مروان هنری داوری کو سردان خایا کو فریمین جی کو مرا ترکیه دجی کو بگانیا و کم تیکا هف واشا سوریو تکی جیش بو کو چرا سکر نکا دوزای زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دا دواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبی کرنا کسال خانتنی یا کو به را کاندیا و الحلبی دخویانی که دلی سر کو حساب خایا کلو فرامک سر جی رو تیا روش رسی شمیه کو حشتی طبقه جبینی را کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش کره.

خلقه ما يا ايرو نسر اولا زردشتا بشاد ويمين ورم هفرا سرفي اولي ناس بكين دبي بفاشوية دا كو زردشت كو ست صالة هفتان بيري صايني دا لهر يمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبری که داری ناسیه. و جرده سپکیجی. بکورا مانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم بیراتی آخاجی کو از مانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو از مانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم از بوتامیای اونجو ایر ایرانی دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانه و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه که غیبت من دینگیانیا گوینه که دناب براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیده خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده که جی کهوین این که بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری که باوریه زردشتیه هیزین بیده خازین که به تیشهی گیانی که سپیتین که جی تینا بناف کرین و پیفه چونه که هریمی او جی دوی سیزن گیانیان که بده خازین رادیکین زردشت او جی هیزین که ده خازین که به تیشهی گیانی و بناوی انگارا مایونیا که اهیمان نومه یه دیان ده دولمندیه که انگار مایانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهین وی جی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی که ده جی براندنا وان که که والان بکه لی بری زردشت مزگفتین که دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا دیجی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم رو ونتیجی کو خستین که که لکه خودی آخا او تشه گیانی این که چر خازان که بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی که هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی که بینگهین اکا که گشتی اول همی اولین که یکی ترنین که لیدو که زردشتیا

دمج قهدارما خشوي السودلال ايرو امورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخلیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیه که دشاو دینه کشید شاورینه که فرمی جیده که گشت پیدانه هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که هیبگردنه که ازمونان اکادیمی دی که گشت پیدانه برنامه لیکورینه زنستی و کلاتیا که باور پرندیه ده لگل که برفله کرنه که آسوین هفکاری زنستی دناف برا زازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو فکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا یه داویا که تر محابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی هم روویا لزنگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نشمو که آوا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سوریه جی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیج بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هله بی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دلیسر که حساب خایا پلو پرامکس را جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نیقاش کره

دان جهل بستن برای ما فرهادی اجمعی و آوازی من د برای منی هری داریب سال 2002 جمهوری تنلا قامش و چار دیل بر.

Çok darral, çar şehiden erman. Orada da xlehele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus veya ku ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile ya ku dirukaya una vanda ku grani dirukiya ku mirtulat ya hele be ermeniya ortodokseye u avya ku jiku hırgule ya ku berifere en leser diruka nafkarya memaria oku خزینه اینوی هونریه. یکی مین. ناوه کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوه کرن. اش برکو کوریز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانیین که اش برکو پنام با دمونه که او پا باوریا خایا که خیرستیانیا باشه رکو سر ناو او سر بستیا که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویه مین. دیروکا گشتانا که میماری دستویکا و آوا کرنه که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریه که دیرده یکو دیرده که دبندستی و سال 1474 ده هاتیه که جدمه که پرسکه که که دیره که بچوک بو ولی نوانده گورستانیا خرسیانیان او که اوینجی که دفره که سوریا کلی هله به باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کونو دویا کنده هیا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست ده جی ده گروستانه کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه که جی ده کو کفنده سالا هزار چار سد نولو یک دن جی کو به بخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرینده ساله 1616 ده گرستانه که دردار هاتیه را کرین و بری فرح کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوش داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکو زیده ده بو و برجه که باری کیو که ساله 1912 ده جی که برجه زنگاله یا که ناس کریه ده ساله 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اگه میماریه به هم با جی که لی هلی بی ده سپانده و لی سر شیوازه و باجاره هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانیین کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهانا کو قبیان جی دیراسه کو جیهانا قبیان کو ین سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دیره و کپش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی در دورا دیره کجی کو پش هوایی اکا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هفکر نکه هوجه این کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی و جی دی چین حالت کو آوا کرید و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستان هیلی بی دی خودی کو کلوسته یکا طیبتی اوپرا به نرخا او جی کو ایکولی نکو نار این کو کمپاتیا لی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 جی دی هسپاندین کو نافذاترن کو گرین ترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف جی کو وینا ساز و هاتیه نیگار کری و او جی نمزیرانی هاتیه دیار کری جی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جی دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شازدهان هفته هاتیه کو کو اوزده هاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیزا جی جیانا جی حسینیا کو خرسیان جی نشان داد.

داخل من دوریاته من دریاته داخل من داکر بو من خواست استش بیر بگم وقتا چاویت آت پیرامن من گوی چاقی دزانه بو گوی از نکارم تش بیر بگم شبر کو ترون آیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن اکا لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امپراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو طیبت مندین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی کی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازی ها بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاری ها دلوزین دلسوزی ها میبانی ها او هیزن کو چرخادی ها ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودی ها خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکین یا افچواتی ها جی بکو سونا چیان لیدش جی که هفین جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت ره جی که بینگهین اکا که گشتی اول همی اولین که یکی ترنین که لدو که زردشتی ها

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایرو که اجول یا نو بوره بوم ریارات یا دلال هلک سپاس شبو کنده کلناوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.